nom, nom, nom, nom.

0: court there.
1: Okay, but for the

National Traffic Pass.

said it don't stop. Demo.

Consistent with it, it's time to change the myth.

Wow. This is a trapping pass. That is a pass.

0: Je nach tun zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë, je nach tun ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe
1: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
6: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Ave morim edhe ka një, bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mojmë u që heq, kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bojtë.
1: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Gjdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: Për nëryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, për nëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishit me njerë.
6: Urban FM, 103.5.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: We're just chilling out by my family.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.

0: get the window from a glass, he must get the window from a glass. I get the step, he must get the step. I get the clock radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, this is the best.
2: Where did you go to the snack?
3: Eine peanut butter, a shawarma shawarma. Do you tasty food?
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rutinë që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Tout y en vendas, mais banesta fituan ga bonga économique à Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme, hes, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në bankën ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, banka ekonomike.
4: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sot që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
2: Well, all right, you squares, it's time you smoked. Fire up this funk and let's have a toke. It'll make you dance to some of everything.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta gati, fletoret gati, ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Ej, ku je, që u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.

0: ve The Gym.
1: Tu jam vendas me banesta fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detuojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Menani për Menani, Radio Urban PKFM, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Kajdi i Prishtina këtu 103.5 Urban FM.
1: Mi dita ty që i ka kolla shpit nxitet. Së në matë më në kësi nxiti, ba. Po më se leve të arbi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të ju. Lare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Me fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cepte.

0: live prej Slab City, Urban FM në qëtëre pikpes.
1: Këto janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kam se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
9: Atë një fjallë e urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

get to it. Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale

0: sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Banger, banger, banger, banger, bonjour bangers. Urban FM, 103.5.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të ma bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Benani për Menani, Radio Urban.fm, për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn, god damn.

0: get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a cloak radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM.
2: Mbrëmjet bukura që kalojmë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Urban FM, 103.5.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
5: humor, art, kultur,
6: muzik, kena më knaq.
5: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
6: Për ejtë hanës dherit premtët.
5: Bashkë me të rasko. E
6: me zhurë. Çdo ditë punës.
5: 15, 17.
6: Live në Urban FM.
7: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Another week, another dollar. Yes sir, yes sir, yes sir. Siç do ditë tjetër edhe sot në këtë pramë, ladies and gentlemen, jeni bashkë me mua në Afternoon Delight nga ora 15 deri në orën 17, si çdo ditë tjetër, ku tjetër, për poset e Urbani i ri, jo i vjetë. Urban FM 100.5, për gjithashtu edhe Radio Urban PKFM, aty këna të gjëni 24.7, kreçka e du të më buë është më u lidhë me internetin, por definitivisht, muzika e mirë nuk nalët asë një ere, sidomos edhe për du dy urt pljota, por edhe duke di që kemi mi kuptu lojmet ma të reja të vendit të rajonit edhe botës. Ladies and gentlemen, si gjithmonë, si do të premte dhe sot jemi me Fresh Friday, kong matria që nasu në 24 rushin e fundit, por edhe gjatë kësa jove, komplet me 31 kong të reja, sot këna kong nga 2 Chainz, si li vjenë bashkëpunim me Cash Cobain edhe Young Nudi, këna kong nga Nems, bashkë me Travis Scott, këna Caribou, Adela, këna Wiz Khalifa, O3 Grido, Marco Plus me Viz, Mike Dimes me Maxo Cream, e këna Sist me Ilo Ghostin, e këna Whaley The Sensei, e këna Nyla Simone, kena Miley Cyrus, Mau P, MK, Carlita, DJ Horstring, Logic 1000, Jada G, DJ Boring, Leod, Beyoncé rikthehet me një album i vjetër i cili kord i ripërtrim pas 20 viteve, po flasim për birthday ose birthday për ndryshe, e kena sot në bashkëpunimin me Pharrell Williams, Can I Watch You, Shailia bashkë me Kate Ronadon, Joyce Rice me Salimata, kena Masterpiece, kena Original Coffee, e kena World D, e kena Khalilin, e kena Cassie Ashton, e kena Dev, e kena edhe Johnny Venus, gjithsej 31 kong të reja cilat kena mujt me i dëgju sot, ladies and gentlemen, për gjithë juve që nuk e dini, tash më e dini, top 30 kong të matria kena mujt me i dëgju, më falin, top 30 kongt e muajit gusht, këna mujt me i dëgju dje nga ora 18, e cilat i gjeni tashmë edhe në Spotify në zyrtar të Urban FM, kështu e që muzika e mirë, muzika e re, nuk nalët asë në Urban FM, definitivisht tylla kryesore teknisë cilën mundini me gjetë dhe më orientu për gjonat ma interesante, ma treja dhe ma të mira që vinë në Urban FM. Por çka ka tre në ditën e sotme? Si gjithmonë nuk mundemi pa fillu me motin. Moti sot është me djelë dhe vransira, ka pak, zdia jeni tuk e vrejt, po këtu 2-3 dit e fundit. E kena një farë djeli madë butë, sot që jena mësu me përjetu gjatë mujve të verës që shorë korregusht, por institucioni hidrometeorologjik nga ka të regu që sot temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 10 deri në 14 gradë Celsius, ndërka që do maksimale 27 deri në 32 gradë Celsius, era ku me fryn nga veri perëndimi dhe veri lindja, me shpejtësi 1 deri në 5 metra për sekund, që nuk i bjen shumë, edhe nuk i mujt me pas në e farë probleme ose të lashe, kështu që natë po bëhet pak ftoft, është mirë me u vesh diçka, ma të hollë që mund është edhe me edesh kur të ndikon mrena, kështu që mos jepni vetë të ciklat. Si muti njëjtë ashtu i nxehtë edhe çdo ditë i njëjtë, edhe PDK-ja po e vazhdon aksionin para qeverisë, po kërkojnë konstituimin e kuvendit, nuk po nalet Partia Demokratike e Kosovës që edhe sot e ka vazhduar aksionin simbolik para qeverisë Kosovës, duke kërku kështu konstituimin e kuvendit. Në anën tjetër kemi zonjën Mus Murati, cila po thotë që po vazhdon rinovimi i lodrave në lagjet e Prishtinës, është nën kryetarja e komunës Prishtinës Besion Mus Murati, cila ka njoftuar se po vazhdon procesi i rregullimit dhe rinovimit lodrave në hapësirat e dedikuara për fëmijë në lagje të ndryshme të kryeqytetit.

anën tjetër, çka po ndodh në kryeqytet, definitivisht në vitin 2026, në pas problematika tila, mu më duket e pabesueshme. Pabesueshme për e vërtet, 7 kontinjer janë djeg brenda një nate në Prishtinë. Është kompania pastrimi që po apelon për kujdes. Kompania pastrimi, ju lutna. Dilni punani për vllane, nuk e di çfarë të ndodh kështu, e ka mush krye qytetin për llogu, nuk po nalet. Po do të më djeg, më çaj shumë po ka për llog, se besoj që dikush qohet edhe me vetë dëshire bëni gjas till. Kompania regjionale mbeturinave pastrimi na ka treguar që 7 kontinjer janë djeg vetëm gjatë natës në dy rrugë të Prishtinës, Sulejman Vogshi dhe në Avall.

Si vazhdo kur jemi në Prishtinë, janë pastruar dhe semaforat në Prishtinë, po synohet rritja e sigurisë edhe dukshmërisë në trafik. Është drejtoria e mobilitetit e cila na ka njoftuar se janë realizuar punë të mirëmbajtjes dhe pastrimit në disa nyje të rëndësishme të trafikut në Prishtinë. Sipas njoftimit, gjatë ndërhyrjeve është bërë pastrimi nyjeve semaforike, largimi i banorëve i banderave ose banerave, më falni, nga shtyllat, si edhe pastrimi i lupave reflektuese.

vazhdoj kemi edhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, cilë sot na ka njoftu se gjatditës sot me nuk do të ketë kufizim të qarkullimit për automjetit e transportit të mallrave me mas totale mbi 20 tonë. Apeshe? Kur vjen që kjoj lajmë kuptuot që djeli nuk është qa që furë sa u kohën djeli, temperaturat nuk jenë qaq nolta, kështu që mundet me pasë ndryshime. Kan kalu 4 ditë me shtemi qysh prej fillimit të vitit ri shkollor, ku nxënësat janë kthyer në bankat shkollore më mike, por kan kalu 4 ditë pa ditore në shkollë. Jan avonet që bëthojnë se edhe po pyesin se kush mban përgjegjësi. Ata kanë shpreh shqetësimin lidhur me mungesën e ditoreve shkollore në shkollat e Kosovës dhe në ditën e 4-të nga fillimi i vitit ri shkollor.

Në anën tjetër kemi njërin më të famshëm. Avokatin më të famshëm. Njërin më të përfolur. Para disa kohë diçka po më ngon këtu ku te fundit bagetja kalon për DK-s ose ka shumë punë. Është Arianit Koci, i cili na ka njoftuar se është liru duke qenë Maxhuni arrestuar javë më parë nga autoritetet serbe.

diçka që është për ne shqetësuese në krejt këtë mëri të lojmeve të cilat po jepim e po i diskutojmë këto ditë e fundit. Për mendimin tim, ashta kjo është më shqetësuesja, plus duke ditë se çka po ndodh atje. Kosova momentalisht krejt dina që është në ngërç institucionale dhe politik, po në shobajën Mobilizu Serbs for Trump, aktivitetet politike të cilat po ndodhin në Dallas, po ka shumë njerëz që po mbledhen tash dhe po mundohen me shty përpara këtë agjendën që Serbia është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E në anën tjetër Kosova po vazhdon që mos me pas institucione të reja pas zgjedhjeve të qershorit, me president detyr pa kryetar të ri kuvendit, me kryeministën detyr dhe me shumë ushtrues detyrë në bord, agjenci edhe institucione ndryshme të pavarura, diçka që është për një mesh qetësuese, duke ditë që në anën tjetër është tu zhvillu një politikë tjetër. Gjithashtu me stemi, Prokuroria Speciale ka paralajmëru konferencë lidhur me dorëzimin e akt akuzës për krime lufte në prekazë.

Gjithashtu edhe shoqata e familjeve të dëshmorëve dhe ajo individve për kanë bërë thirrje për pjesëmarrje në marshin Liria ka emër, është shoqata e familjeve të dëshmorëve të luftës së ushtrisë qendrimtare të Kosovës dhe ajo individve të luftës dhe invalidëve në falni të luftës së UÇK-s, të cilët kanë thënë se po punojnë ngushtë me organizata dhe këshillat të ndryshme mbarkombëtare që me datën 16 shtator me i prit krerat të ushtrisë qendrimtare të Kosovës në mënyrë dinjitoze për sista në rastin e kthimit të tyre në vend. Gjithashtu të flasim edhe për disa statistika, është aeroporti i Tiranës me 6 milion pasagjer i pari në rajon, kurse aeroporti i Prishtinës i 4 të zotri Rama, i cili i ka publikuar edhe statistikat e fundit, për ndryshe kryeministri i Shqipërisë ka boditur se aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po kryeson në aeroportet e rajonit për numrin e pasagjerve në 6 mujorin e parë të vitit 2026. Në tjetër prej një kryeministri, po kalojnë atë një kryeministr në detyrë, është kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili ka bërë ditën se dogana e Kosovës ka arketu deri në 1.347.000.000 euro të hyra, apo 6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Që është e pramë të pak për relaksion a situatën, këna me folje dhe për sport dhe për kulturë, është java e 4 në Superligën e Kosovës, e cila po nisë sëtë vetëm me një ndeshjen program. Paramenoni me që veç një ndeshjen me lunën program, so mundët me përcjell krejt kjo emocion. Po Gjiroja, ku me fillu me një ndeshjen krye qytetë, ndërsa të shtunën edhe dilën që kanë më ullujtë nga dy ndeshje, cilat janë ato, e kemi diskutu pak dje, kemi diskutu pak ma shumë sëtë, edhe me kuptu që e jo me shku edhe me i këshyre ekipet favorite, me i mush stadiumet, sepse kote fundit e di që s'po shkani diçka. Po pritani, mujtë edhe krejt e shpia me avru, i shkon. Ugrenat e sukseset, definitivisht në lojrat mesdhetore, Kosova ka shkëlqyer, ka marrë flamurin e lojrave mesdhetore dhe ka nisë rrugtimin drejt Prishtinës 2030, e për interesante me pa përparim Ramën ashtë kret edhe të gjellaft, nuk e kisha po ashtu, mund të kisi me po naj president naj venit, shumë mirë të njëjtën kohë, te për interesante me pa flamurin e Kosovës në një eveniment t'il, po shkojna për para, veç do të benajt pak ma urt me mësu ma shumë edhe me punu. Në gjithashtu kur jemi tek sukseset, është edhe Albelena Agjiu, e cila ka prit korin si parantum pas suksesit në Kuala Lumpur, është ushtrusja e detyrës presidentes Kosovës Albelena Agjiu, që i ka prit disa antarë të korin si parantum pas suksesit, ku kanë fitu 2 medaljet arta dhe një çmim special. Gjithashtu do flasim pak për 1928, e cila është rikthy në Prishtinën e para një shekulli që e pasqyron në galeri. Do flasim pak për shkrepjet e Recep Rakovicës, që është legjende gjallë, por edhe e shfaqin një pjesë të identitetit të qytetit Prishtinës, këtu e gatin 100 vjet më herët. Që tregova dhe ma herët, çdo të premte ju already know që tashmë i dëgjojnë këngë më të reja në Fresh Friday. Sot kemi mujtë me i dëgju 31 këngë të reja, cilat jenë lansu gjatë 24 orëshit fundit, por edhe gjatë kësa jave. Me këngët e fundit, cilat i kemi marë edhe që ju muni me i dëgju. Që tregova, Beyoncé ka ardhë me albumin e sojna ma të reja Birthday, për ndryshë një albumin cili ka dalë para 20 viteve, sepse kjo është një edicion i cili bëhet vetëm për përvjetohet. 31 këngë të reja të disa remix, disa demo, disa me bashkëpunime, disa që nuk i kemi dëgju ma herët, por që besoj që kemi mujt me i dëgju edhe si album of the day.

0: Ladies and gentlemen, këtu ishin disa prej temave cilat këna e mujt me i diskutu bashkë për të dy orë të pilota nga ora 15 dhe në orën 17 në afternoon the light në Urban FM në 103.5 dhe gjithashtu në online radio urban.fm ku mundi mirat dëgju në stekatën 7 krej shka e duhet me bo është me u lidh me internetin që që paralajmë rova dhe maherët kemi me vazhdu me Fresh Friday po para se me dole aty një falenderim special shkom për apo prizrem bakja automobile dhe poshë Prishtina aty ku ju mundri me shku edhe me gjithë fuqin e Volkswagen. Plus duke e di që kemi shumë araklit Volkswagenit, edhe e di që menzi pretni me shku me gjithë diçka të reja aty. Kështu që shkoni mos e lëni për momentin e fundit. Po, në që se dëni me rifresku ambientin se ku ju jetoni, nuk ka lidhje se ku është, sa është dhoma gjumi, dhoma ndenjë, sa është koridore, o banjë, krejt mund është me i gjithë në mobilerin Palma, mobileri lider në vendin ton, tashmë me showroomin math madh, cilin mundin me shku edhe me gjithë që ka tja u donë zemra, sepse nuk mungën asë një sen. E për fansat e teknologjisë, për ju e qeni hakera, programera, dizajnera ose student thjesht, po keni qef me ble diçka të re nga teknologjia e fundit cila po lansohet, shkoni në Macintox, aty ku mundri me i gjithë çdo pajisje teknologjike, por të njëjtën kohë duke ditë që janë të licencuar nga vet brendi Apple, edhe çdo produkt Apple që ti e blen je i sigurt. Ladies and gentlemen, duke di që jemi me Fresh Friday, do të gjojmë më shumë muzikë se sa që do flasim sot, sepse është e premë të kena qefë më uknash, më bo gati, plus duke di që kena DJ setin nga ora 10 sonte, bo mi gati për një super nej. 2 Chainz vjen me Cash Cobain dhe Young Nudi me Kongën në Rejnë, kena Nems në bashkëpunimin e parë tina me një Amerikanë, kësa jere vjen me Travis Scott dhe Kongën Guess, Caribou edhe Montaleo vjen me W.Y.O., por edhe Adele-n me Nicole Kidman e rikthehemi për lajmet e tjera. It's about that time, ladies and gentlemen.
1: Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday. Fresh Friday tunes. Fresh Friday tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, nuk po nalëm, po vazhdojmë me nejtë para qeverisë. Është fjala për Partinë Demokratike të Kosovës, që edhe sot kanë vazhduar aksionin simbolik para qeverisë së Kosovës, duke kërku kështu edhe konstituimin e kuvendit si gjithmonë. Para qeverisë ka pasur edhe asamblejës, edhe aktivistë nga Prizreni edhe Suhareka, duke thonë që së bashku gjithë kemi vendosë që me qëndru këtu.

për me u bu konstituimi i kuvendit. Jo që po dryshon ai sam, po adën, mirosh me vepru diqka. No, në tjetër, po flasim pak për Prishtinën, është nën kryetarja komunës Prishtinës, Besion Musmurati, cila ka njoftu se po vazhdon procesi i rregullimit dhe renovimit lodrave në hapsirat e dedikuara për fëmijë në lagje të ndryshme të kryeqytetit. Përmes njoftimit në rrjetin social Facebook, Musmurati ka bue ditur se në parkun e qytetit Kolevic dhe Breg Diellit janë renovu lodrat, ndërsa hapsirat janë bu gati për me u shfrytzu nga fëmijët. Ajo ka shpreh se po vazhdojmë me i rregullu lodrat nëpër lagje edhe ka shkruajtur se ky proces nuk do ndalet, rrodhën e kanë edhe lagjet e tjera. E si pasoj, pas përfundimit punimeve në këto hapësira, rrodhën për renovimin e kanë lagjet e tjera, që tregua me synimin për me kriju ambiente më të përshtatshme edhe të sigurta për fëmijët. Po çka nuk është as pak e sigurt edhe që po kemi probleme të ndryshme në kryeqytet, janë Borllogu. 7 kontinjerë janë djeg brenda një nate në Prishtinë, është kompania pastrimi e cila po apelon për kujdes. Është kompania regjionale mbeturina e pastrimit që na ka njoftuar se gjatë natës së mbrëmshme janë djegur 6 kontinjerë në dy rrugë të Prishtinës, Sulejman Vokshi dhe në Avalle. Përmes një njoftimi, kompania ka apeluar tek qytetarët që mos me i djeg kontinjerët edhe që mos me hedhën mbeturina të ndezura në të. Si pas pastrimit, djegja kontinjerve paraqet rrezik për shëndetin dhe ndot ndjeshëm ajrin dhe ambientin në lagje, duke thonë që është tepër i rrezikshëm për shëndetin ky veprim, gjobitet edhe nga shteti, thuhet në apelimin e kompanisë, po gjithashtu duke kërkuar nga qytetarët që të tregojnë kujdes dhe që të shmangin veprimet që mos të shkaktojnë zjarre, dëme materiale dhe ndotje të mjedisit.

Ladies and gentlemen, e di që vikendet mezi i pritni, e une e di që vikendet jënë speciale për me dal, për me pushu, për edhe me këshu në fjellët mirë, kështu që në Cineplex Kosova, Super Saver e djela e kursimit, me që temi këtë djelë në kinema për vetëm 2 euro e 50 cent, ti mund shme këshu Obsession, mund shme këshu Insidious, mund shme këshu Evil Dead Burn, mund shme këshu Spa Weekend, edhe për të vezhlit, ata mundën me pa Toy Story, Moana, edhe Minions, zgjedhë filmin, mbledhë shoqnin ose familjen edhe shijoje këtë diele të kursimit në Cineplex për vetëm 2 euro e 50 cent. Themi në krye qytet, janë pasru semaforet në Prishtinë, po synohet rritja e sigurisë dhe dukshmërisë në trafik. Drejtoria e mobilitetit na ka njoftu se janë realizu punë të mirëmbajtjes dhe pastrimit në disa nyje të rëndësishme të trafikut në Prishtinë, ku sipas njoftimit gjandërhyrjeve është bërë pastrimi i nyjeve semaforike, largimi i banerve nga shtyllat, si edhe pastrimi i lupave reflektuese. E këto të fundit janë pastru me qëllim të rritjes së ndriçimit dhe përmirësimit të dukshmërisë së drita dhe numëruzve të semaforave. E nga drejtoria mobilitetit na kanë thënë se ndërhyrjet synojnë të kontribuojnë në sigurinë më të madhe në komunikacion dhe dukshmëri më të mirë për të gjithë pjesëmarrësit në trafik.

Në tjetër, mitin a ka thonë që sot nuk do të ketë kuvizime për kamionët mbi 20 ton. Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, bazuar në parashikimet zyrtare të temperaturave, kanë thonë që sot nuk pritet që të plotësohen, sot nuk pritet të plotësohen kushtet e përcaktuara në vendimin për zbatimin e kuvizimit të përkohshëm të qarkullimit. Ministria na ka bërë ditë se kemë vazhduar që me monitorojmë çdo ditë parashikimet meteorologjike, edhe që të na njoftojnë me kohë zgjedhjeve qytetarëve dhe operatorëve ekonomik në rast se plotësohen kushtet për vendosjen e kufizimeve. Kufizimet për automjetet mbi 20 ton aplikohen në rastet të temperaturave të larta, si pas kushteve të përcaktuara në vendimin për kac. Edhe pse shkolla ka fillu, mungesa e ditarëve shkollor po bëhet një ndër problematikat kryesore. 4 ditë pa ditare shkollore janë avonet që kanë shprehur shqetësim lidhur me mungesën e ditarëve shkollore në shkollat e Kosovës, edhe në ditën e 4 nga fillimi i vitit të ri shkollor. Sipas avonet, ditari shkollor është një mjet bazë për evidentimin, dokumentimin dhe administrimin e procesit mësimor, ndërsa mungesa e tij në ditët e para të vitit shkollor ngrej shqetësime për planifikimin dhe menaxhimin institucional. Kjo organizatë ka ngrit pyetje se pse ditarët nuk janë siguruar dhe shpërndar para fillimit të procesit mësimor dhe kush e mban këtë përgjegjësi për këtë situatë krijuar. Avonët kanë vlerësuar se mungesa e ditarëve për 4 ditë nuk duhet që trajtohet si një vonesë zakonshme administrative, por si problem i planifikimit dhe koordinimit institucional. Avonët i ka kërkuar Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit që më jap urgjentisht një sqarim publik për arsye të mungesës së ditarëve, masat e ndërmuara për furnizim në shkollave, afatin kur të gjitha shkollat do të pajisin me ditar dhe përgjithsinë institucionale për këtë vonesë. Organizata ka bërë ditur se do të vazhdojë të monitorojë këtë çështje dhe ka kërkuar që probleme të tilla të adresohen me përgjithësi dhe transparencë. Ladies and gentlemen, it's time for some music. Vjen Nayla Simone me Need You.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Fresh Friday tunes coming up next.

Ladies and gentlemen, nuk mundi me thonë që si një knoj që të ngu muzik, jena të ngu muzik të rejnë Fresh Friday, kong ma të rejnë që në lansunë 24 ushën e fundit, për edhe gjatë kësa jove në Afternoon Delight, Urban FM 103.5 FM, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm. Shumë FM, shumë FM! Qysh ju paralajmërova edhe në fillim të misionit, misimia, avokati Arenit Koci ka bërë ditën së është liru duka Gjin Majuni, i cili është arrestu javë më parë nga autoritetet sërbe, e Koci këtë njëftim e ka bërë ditër në një postim në Facebook, duke shkuajtur që me 12 gosht autoritetet sërbe kanë arrestu në Batrovc gjatë kalimit nga Serbia në Kroaci, fillimisht e kanë dalë për verifikim, pasta e kanë transferu në Beograd edhe i kanë caktu 30 ditë para burgim në pretendimet për krime lufte. E që atë ditë kanë thonë që duka Gjini nuk është fajtuar dhe se pretendimet ndaj tina nuk shëndrojnë, së dhe është i lirë po kthehet te familja e vetë. Ka dhe qytetarë tjerë tonë që po mbohen padrejtësisht, mundësit i kam të kufizume, por do të bëj të pa mundër në aspektin profesional për lirimin e tëre, e kur dhe e ku dhe që një qytetari yni ka nevoj për ndim, do të angazhohen për të. Kjo është misioni M, Arenit Kocit definitivisht te vlo emeritani Duart Rokitje, mëti. Mosi se basmanini si muhabiti, se ej, man. Vesh me thonë që je patriotët dhe në venin tënë, është një diçka, po kuptan. Po ju ma e madhja, së qysh e ka thonë Arianiti kështo, shumë fjallë të mira, po shpresoj që kjo me qenë për një me e vërtit. Në anën tjetër, Prokuroria Speciale ka paralajmëruar konferencë lidhur me dorëzimin e akt akuzës për krime lufte në prekaz, sipas njoftimit të sistemit prokurorial, konferenca kome u mbajt në ambientet e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Konferenca është paralajmëruar që më nis në orën 13:30 në katin e 6 të objektit të Prokurorisë Speciale. Në këtë konferencë pritet që me u bë të ditur auditorët lidhur me akt akuzën për krimet e luftës që janë kryer në lagjën e Jasharëve në prekaz. Në anën tjetër kemi edhe shoqatën e familjeve të dëshmorëve dhe e invalidëve që kanë bërë thirrje për pjesëmarrje në marshin Liria ka emën. Shoqata e familjeve të dëshmorëve të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës dhe e invalidëve të luftës së ushtrisë qendrore të Kosovës kanë thonë se po punojnë ngushtë me organizata edhe të këshillat ndryshëm mbar kombëtar që me datën 16 shtator me i prit krerët e ushtrisë qendrore të Kosovës në mënyrë dinjitoze, qysh edhe than rastin e kthimit tërë në vend e pas kësaj kryetari i shoqatës së familjeve të dëshmorëve të UÇK-s, Xhavet Jashari, ju ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që me marr pjesë në marshin e 12 shtatorit të organizuar nga platforma Liria ka emër. Jashari ka pasur porosi për çet ata që sipas tij e kanë fyer edhe shajt ushtrinë qendrore të Kosovës edhe ish krerat të saj që po mbahen në Hag. Edhe kryetari i shoqatës invalidëve të luftës UÇK-s, Fadel Shurdhaj, ka bërë thirrje që me 12 shtator në protestën e cila do të mbahet në sheshin në Skënderbeu me marr pjesë të gjithë shqiptarët. Me 16 shtator, gjykata speciale në Hag kom e verdiktin final për ish krerët e ushtrisë qendrore të Kosovës, të cilët po mbahen në paraburgim që nga nëntori vitit 2020. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, vjen DJ Harshstreng me Sam's Light, so many things to say.

për gjanat mira, gjanat bukra, pak ma herë tregova që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama na ka treguar që aeroporti ndërkombëtar i Tiranës po kryeson si aeroporti të rajonit për numrin e pasagjerëve në 6 mujorin e partë vitit 2026. Ai në një postim Facebook i ka publikuar statistikat edhe ka theksuar që aeroporti ndërkombëtar i Tiranës kryeson aeroportin të rajonit me 6 milion pasagjerë vetëm për 6 muaj. Çdo muaj ka 1 milion. Me këtë rritje prej 17% krahasuar me të njëjtën periudhë vitit 2025. E në bazë të këtyre statistikave që janë publikuar nga Roma, pas Tiranës vjen aeroporti i Beogradit me 4.2 milion me rritje prej 7% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit para prak. Pas Beogradit vjen ai i Zagrebit me 2.2 milion, ndërkaq aeroporti i Prishtinës është i katërt në rajon me 2.1 milion. E kështu që më pas vjen edhe aeroporti i Shkupit, Splitit, Dubrovnikut, Podgoricës, i Sarajevës edhe i Ljubljanës, por që një arritje e mirë, të paktën po rritet çdo ditë edhe më shumë Kosova, po presim që nashta edhe në vitet të ardhme me qenë më mirë, po tu e di që Tirana është në vendin e parë që na udhtojnë edhe për aeroportin e Tiranës, kogja shpesh është mega. E në grafikun që ka publikuar edhe Roma, nuk është buj ditur burimi fillestar i këtyne statistikave.

Gjithashtu në Kosovë, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka bërë ditën se dogana e Kosovës ka arkitu deri në 1.327.000.000 euro të hyra, apo 6% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë vitit kaluar. Kurti ka deklaruar se nga viti 2021 deri në vitin 2025 rritja mesatare të hyrave doganore ka të kalu gati 3 fish në normën e rritjes ekonomike. E sipas tij, gjatë kësaj periudhe janë arkituar gjithsej 8.380.000.000 euro. Ai ka veçuar edhe reformat e ndërmarra për lehtësimin e veprimtarisë së bizneseve, përfshirë edhe përmbylljen e shtetëzimit të terminaleve doganore, edhe deklarimin e mallrave para arritjes e masës, cila sipas tij e ka ulë kuën e procesimit në rreth 70%. E krahas rritjes së efikasitetit në mbledhjen e të hyrave, Kurti ka thonë se dogana ka forcuar kontrollet kufitare edhe përdorimin e teknologjisë, qysh sipas tij funksionalizimi i skenerit në Merdare ka rrit kapacitetin për identifikimin dhe parandalimin e kontrabandës dhe aktiviteteve të paletshme. E në kuadër të modernizimit, Kurti e ka përmendur edhe projektin strategjik që në duke e zhvillu, duke e përfshi dritarën e vetme komtare, transitin e përbasht, automatizimin e mëtejshëm të proceseve edhe forcimin e kapaciteteve teknologjike të dogonës Kosovës.

Pogadojmë pak të sporti për relaksuar na krejt komplet situatën. Është java 4 në Superligën e Kosovës, e cila nisë sot me një ndeshje në program, e cila vetë se ka fillu. Sot dhe ditë e pramte, Gjiroja e 4 në Superligën e Kosovës me veç një ndeshje në program për me ulujt. Gjiroja fillon me një ndeshje në krye qytet, ndërsa shtunën edhe të dielën luhen nga dy lojë. Në krye qytet Prishtina është një koqire e vushtres, në takim që pritet me ulujt në stadion me barin natyral në kombi nacional Hajvali, e ky takim është programuar me fillu nga ora 16, që është tregova edhe ma herët. Kjo ndeshje vetë se ka fillu është ekipi i Orges Shejit që vjenë në këndeshje me dy fiturë ndaj Balkanit dhe Lapit, teksa ndeshja e javës dytë ndaj Dritës është shty. Në anën tjetër, ekipi i Besnikollarit ka 3 humbje edhe 3 ndeshjet e para të sezonit. Mianis me humbje mundet me kohën kogja problematike, po ka një herë ka ekipe për shambull botërore që janisin me humbje, po në fund fitojnë edhe mundet me qenë nashta një ndër ekipet kryesore, kështu muna me thonë, në ligë. Gjithashtu, Kosova e ka marrë flamurin e lojrave mesdhetore, ka nisë rrugtimin drejt Prishtina 2030. Krejt kjo, ka ndodhë në ceremoninë mbyllës e lojrave mesdhetore Taranto 2026, ku Kosovës që është dërzu zyrtaresh flamuri lojrave mesdhetore, duke shënu kalimin e organizimit të një këqirit të arshëm, Prishtina 2030. Flamurin e ka pranu kryetari Prishtinës meq për Barim Roma, me gjallë, me i krete, me pa, se kësha po ashtu, po shumë mirë me po edhe ashtu, në një moment simbolik që ka shënu edhe nisjen zyrtare të përgatitjeve për organizimin e lojrave mesdhetore në Kosovë. E para më shumë se 20,000 shikuesve në stadion, flamuri Kosovës është ngritë për krah flamurit Italisë dhe atit të lojrave mesdhetore, ku flamurin e Kosovës e ka dorëzu edhe basketbollisti Adhurim Aliaj, ndërsa ngritjen e tij e ka shoqëru me intonimin e himnit shtetëror të Kosovës. E gjatë soi ceremoninë është shfaq edhe videoja promovuese e Prishtina 2030, përmes të cilën cilës është prezantuar para publikut në koqiri i arshëm i lojrave mesdhetore. Pa, çdo ditë më mirë. E para momenti dorëzimit flamurit, Kosova në ceremoninë mbyllëse e ka përfaqësuar si flamur bajtës kataristën Islam Selmani dhe Fortesa Orana. E në stadion kanë qenë të pranishëm edhe drejtuesit të Komitetit Olimpik të Kosovës me presidentin Ismet Krasniqi. E pas përfundimit të Taranto 2026, vëmendje ka marrë edhe është zhvendosur komplet vëmendja në Kosovë, e cila kome e prit edicionin e arshëm me nxit po presim islami, po shpesona që të paktën me mujt me bo diçka, mos me mejt krejt për minutat e fundit, po deri atëherë na dëgjoj muzik edhe relaksohemi pak, gjen Leod me Untitled 15.

Ladies and gentlemen, kështu kemi ardhë në përfundim të këtij edicioni për ditën e sot me gjithsej tërëthëni kong të reja, kemi me i dëgju ende pas përfundimit e misionit, definitivisht të knacime e kalu kohën me ju e me jep kitë informatat e fundit, por definitivisht edhe me dëgju muzikën e mirët, si gjithmonë në Urban FM në 103.5 dhe në online në Radio Urban.fm, por sidomos gjatë këtyre dy orëve në transmitim në Afternoon Delight të çdo ditë pritonës deri të premten, prej orës 15 deri në orën 17. Ne falenderojmë shkon për partnerët e emisionit tonë duke lu prej mobilerisë Palma, mobileri lider në vendin tonë për krejtuve që keni nevojë për një rifreski, edhe rifreskia definitivisht është një ndër gjërat që duhet më shumë ti me i pas njët, ja vlen me shku në Palma edhe me qëtë që ka dëni ju në showroomin Matma në Prishtinë. Po, po brizrem bakë automobile dhe poshtë Prishtina, me qëtë mi janë këto tri lokacione ku ju mundri me shku edhe me usiguru që e blini Volkswagenin e ri të gatshëm për qefin tënë qysh dënë te, edhe mos me mendu ma gjatë. Gjithë juve që dëshironi me blejt teknologjinë e fundit me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, shkoni në Macintox, aty ku tashmë ju mundni me gjetë gjithçka nga teknologjia, sidomos të brendit Apple, sepse janë të licencuar nga vetë kompania Apple. Ladies and gentlemen, në këtë pramë të veç ju thom knashuni, knashuni, knashuni në maksimum edhe mundohuni me përshku gjatë ti vikendi e na miru të gjofshim prap të hënën në Afternoon Delight. Ciao, ciao, vjen fly për fund someone you love.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Prej të hanës deri të premtën.
5: Bashkë me Traskën.
6: Edhe zhurën.
1: Çdo ditë punës.
4: 15-17.
6: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
8: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
10: Çfarë muzikë ndëgjon?
11: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamo, qëtu.
12: Qëtu ditë e sotë që janë matreja.
13: Radio Urban FM 103.5.

0: Bun FM, Mission at Rapid Pass.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Ave morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sonte.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Tu jam vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
6: E pa besueshme, si e keni fituar?
5: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
7: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
8: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
9: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesoret që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
10: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burgeri ri

0: Mirë ditë aty që i ka kolla shpejt nxitet. Së të matë me nëse i nxitit, ba. Po më selemet arpi shumurin ty. Dreqa vitit, të hungër në instant sheshme. Që për shumë nëjë produkt të juz. Mare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. To you i ka krejt shia. To you, tasty food.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pak u diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
2: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Masa sajda, shkojnë e hullit.
4: Mendis rrugës.
5: Shvetisha ko mongër, veç me të lukë, shartima lukë.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Back to school, leta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara afër jush.
4: Faleminderit. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo të sapti.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, Volkslir.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Dola një dit me kërë edhe parkova kjerën me strugës e shova 4 mingovë cazë.

0: kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo, kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Tu janë vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Back to school, le ta bëjmë cool. Çanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjithë aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Këtë back to school, mbush çantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse këtë vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.

Dita nisë në rranqë të nisë që të pëndohet këtë në përfundu sëtë.

0: A ve morim edhe ka një bre?
1: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe për qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
0: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
1: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
0: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sotë.
1: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
3: Back to school, leta bëjmë cool. Qanta, gati. Fletoret, gati. Ngjyrat, stilolapsat dhe gjitha aksesorët që tregojnë stilin tënd, sigurisht që gati. Kët back to school, mbush qantën me produkte praktike, plot ngjyra dhe dizajne që e bëjnë çdo ditë shkolle edhe më argëtuese. Zbulo koleksionin e ri në Flying Tiger Copenhagen, sepse kët vit school is cool. Na gjeni në Albi Mall, Central Park dhe Pay.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Valla Facebook-i me të pështu.

Jenaktun zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës ton jenaktun ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë, god damn,

0: masa sajra, shkojnë e hullit.
1: Mendis rrugës.
2: Së vëtë një shakë mongër, veç një të lukë, shartin e lukë.

bread, baby. I get lit from her. I get hit, baby. I get hit, I get.

0: Νεφελή Μυρί. Μπρώμ για την Μπούκουρα τσακαλώεν, ποθού έστε Παλ Βάνρε. Μια ροκτέν, και προμπούσετ στο δίτ, με μέτω τάσο βιτάν. Με ατά, και αν πρανέσ να μομέντε τόνα, με τα λούμτα, ε με τα βεστήρα. Γιέτ αντερτώτ στο δίτ, nga momentet e vogla. Palma, në çdo cep të jetës.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: E marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po e shona vetë i shtatë qinti, hitë së të ma bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Ej, ku je që u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
8: Radio.
9: Urban FM.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it, be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the Valley Adelaide. Big Master P vibe, no limit. Falling hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Lemonita. Pour moi, tu, vete gym.
1: Më interesant të qysh Leo po në senimin ose si pasonim e pos Leo po është pasonim e një fjallë si ti Leo të mirë në 1500 së në gjonë
2: ishin e 3.5 Urban FM mere gormodarën.